0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Poceni pivo.
2: Dopust, počitnice.
3: Sonce.
2: Uživanje s prijatelji.
4: In to ta osvežitev.

0: jutro.
1: Peče z 8. ura, Ema, Jeger in Tomaž želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In vrej karte imamo danes ves dan na totem radiju Odisejo. Bomo gledali v četrtek v Mariboxu ob 19. uri in eno fajn igro imamo pripravljeno za vas. Tako da, če bi šli slučajno z nami v kino, pošljite Maribox in svoje podatke na 051-220-220, ker gremo žrebat čez par minut.
3: Dajmo,
1: dajmo, ajde, ajde.

0: Naše poletje.
1: Poceni pivo.
2: Dopust, počitnice.
3: Sonce.
2: Uživanje s prijatelji.
4: In total osvežitev.

da je muca, sem ne v kom govor. Se ni, da jih ne bi bil je dober moment. Se ni, da jih ne bi bil je seksi ambijent. Ampak ne moram, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutri imam službo. Razumem, razumem, so rekli že prav. Ampak najbolj so bile, da sem se malo sral. Ker potem sem slišal, čez nekaj dni. Baje, da se spet v mislu govoriha.